0: Gud, hví du gir mér hendir som er krafta? Gud, hví du gir mér krafta hendir?
1: Nú stað mér krafta. Nú stað mér vel. Eftir ongin vill á. Allt er som það skal. Sannleikin er at mér du er varst. Hefur du uppførst eins með varst. Du hefur í smarska skil sem við konur í allt. Þetta hefur du sjálfum allt.
0: Men þar voru skil að fytta er líka vel. Og krabba hendir, hvort gefur ongum krabba hendir?